0: Vous pouvez vous inscrire dans
1: www.. אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למבצע חלוקה באזור מגוריכם בין 21 במרץ עד 10 באפריל. לפרטים והרשמה התקשרו 1-700-509-209 או באתר קבלה לעם. השיעור החברתי לקבוצות הכלי העולמי וישראל בכל יום ראשון בין השעות 8-9 בערב שעון ישראל יתקיים שיעור חברתי משותף לכל החברים בארץ ובעולם. כמו בכל שיעור, אנו נקבל מכם שאלות ונענה עליהם בשידור חי ב-cub.tv. להצעות ותגובות, כתבו ל-group-strudel-kabbalah.info. ניפגש כולנו יחד בשיעור. יום של איחוד עולמי. ביום ראשון ב-28 במרץ התכנסו חברים בעשרות מרכזים בעולם ליום שכולו איחוד. שיעור זוהר עם הרב לייטמן, ישיבת חברים עולמית מיוחדת, שיעור חברתי ועוד. כולם מוזמנים להגיע פיזית למרכזים הקרובים לבתיכם. יום ראשון, 28 במרץ, כולם מוזמנים. השידור דרך האתר cub.tv. יורדים לאילת, הקבלה איתכם בכל מקום. בית קבלה לעם אילת פותח את שעריו לכל הבאים לאילת. מפגשים, הרצאות וסדנאות מידי שני, שלישי וחמישי, בין השעות 7-9. הכניסה חופשית, בזאת נסיים. תודה ויום טוב.